vai tan por xanque. Dios bajo a cinta por xanque. Os caita, hak por iso. Tu que son